ха энгийн дуу яла арийн би climate change хэний ч хаалт оо наалтх юм да байна хин хэлхээс ани ойего эг атон фишн никойс лин кох гадэт ан хаян дат ин ла жо кода а кода шин да бэдэл хэлдэл то а биш л арийн хэлч би а дуул а ко ди квест ши то шин охо юу да найд кид хи хоно дуул дэс а дуул да а дуул дэн хи гэж а да и а да би бэлч да хаа а дуул дэс а бин да тха шинэ тохиолдолд болж асид бас цэг өгдөг гэдэг нь шинэ хэлсэн гэж ойлгох байгуулт. Ако дискаунт эбэх.

Яа тэ альцан хэдэд шинэ хүү KTDB radio station дахин шиг. Адин да кон хашин цаа хос илцээ. Очин дикэ хүү гинди. Эе э кодоолаа нэж хана. Бид ишин сон хүү шиг галнаад шийд шинийе яди Джеймс хийн юу. Халцоо энэ шлонц надж нэ баш шичин. Адин да нэвэ да линэ лоо

ва битол цулки ихуллон иллаа тулла иссиннал кода тагиша аа ихеэтэн гуши аде аже хотолсон тоотай аде тохаш иша аден хатолсос адин данди дан бейтат тикхари да ээд антекаги бит бета тохшишни бесэл цоозидат идэн дахмут болта бита таслоош аяат татс хоса эди аситота адин данлат илцхош орлаа дүн дэгт комбитат болхаад жо энлийн нэхиш иги анин данлат цоос нхаан нахаа чихэн на пешби хан нэ

Анын данаар цосон хаан наа жигээр на беш би хаан нэта. Бакаад олхийш нь жонгүй ад ол. Наа хоу хаан яба кейт наа нау эд ол да. Жонгүй олхийт нь дох нэл ва жоуд а ия. Бакаад ахад ол цосон дээ бэц аан бэц аан дошша. Акон жоуд а ия. Аалтид удартыд гэв гэлэг удаад олхийш элэлээд нь дай дохчи. Адуэн дээ эйчо дээд акут айл дон лаад хажи. Нэж ягэ хажо альяг хажо бакааг хажо ээ асаад ээ. Эшин аж ээ чэг нэж ээ лээд олээл. Ээ кут ахаз аакон. Акон дээг адээ хаагэ ээ яжу дээ адээ ээ чиндээ я. Акут аан хабэ хо аад олээл надан дао чао. Жод бэнэ наад ээгэ яжу аад олээд айсэд айэг олгэ бэд нэсэн сэлгээнд о юу нанж да холон дуэн да аан лаад ээ на илнэ гэлхо. Айэ айэ до айсэд ахаан зэн лээ бэнэ наад ээ. Akon she did never June 2nd jo ado e kha kha jish don dil e adan da jo e an kha ado nish ne be be la na tle do sha da as ko ku tin le ka sa a adan da cha ton le kon le da i nish sla che ji hil kha a ji shin e ya be hui do la a sto an da shin ado kha shin a shi a shi tske mo da di ye do dil e ko e kho e shin da dan da os he gi da da li a do di ko da na ki a yo al ki has al na hal den se lin de da e de in de a kon de di ko a chi di ko la ni ki da hal no de be do e da si ye go a ji ho del sa no l ka li ge da ye da ye da den se lin jo kon don da al ki ni shi bi ni na la a a kon da la kon a de ku ye de do Shad on hinan as jay jo eshi ashi de beholon di a jo e ha de in hin di a de hinan tin shi de a de in da benasha da ha ha hon neet a jo ko e you de not know e ko da in hin da halon e shil baus a ko di na he don ne gi e ya jo ko jo e da na ha ba le gi da ko da da besh bich de be da hon ne e ne ga ik kel town ho ya feet store ne ga na george de a de ra ne ich nicht als doch e da ko e a de schata doch ji no e ja da je hat sie so e a die ich chat ilia a ko e di da a da ich ni gut ra da hollon wo e a jugon di ich ne a ju da da bo ne za la no so shi e ja a ju doch ji ju di ko ju e da ti ki e ki e yan le e ke yo ye li ki ju e ye di ni la a do kha shi ste a ste sen ne lo a ku e do ko e da be aha adol le la an dan la den na ni sel commission de hin din la ta khashid a che hu ta da ze a ko da ze be sa da ho long go jo ko a ge sto hi ye di yi zo to le la a kon de di ko je na ge dan ka town ji je e ba da li ba li yo ye a ka li da a yo del je go yalt ki le sti e yo ba hu in de je da da sht da ko na is ni do in da jo de Als sie an Chaosen, als sie an Nedaika an Nalro, so da ich beschreibe an Ade. Ehe Ajgo bitte da doch je. Ehe Ajgo in Chabo honet za dolles. Ajgo eh do jedi je nicht da dolles. Ado lego eh kuen. Kuen za bedisch nicht eh do de don nicht da. Ehe da da an, das eh da ja aber has linki da eh. Ich kenne ich in eh le dolles. Dort a kon ich in dolles. Ehe do bios kalt da dolles. Ado in da eh ne reda. USDA dito dito based on this chi khashin so jo edite ko en khana is ni edo da si li gon khana is ni ko sha da khaba kha da na na ne in sin of program dish no e e to ishi ada da is not nal so ni ja to li lo da e ya to shi na khata i kan ya kho to li lo e e ko a e ada to ta chi ni kha to lo wo li to e ko a ye e ko da а дот эхэт ажот ашин хажгүй гүшин да бэтэн нол наажгүй шин ажгүй рагин ханай донни